sa po rytni PRRV, koli sme nemali živo vysielania v našom rádiu. Znova holoseme z Priašovského štúdia začínať program Korzo. A vy znáte, že tak, jak se, budeme až do 9. hodinu vysiedovať tým o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespešujú Svitovo, informačná agentúra i Svitovo médií. Budeme vysiedovať o veľkých politici. Kolo mikrofóna je Petr Medviť. Vitajte, kolo slúchania.

Estonsko-vládne inštitúcii už nebudú prenímati e-mail priamo z rosejských serverov ani z e-mailových adres, ktoré kinčať na rosejskú internetovú doménu RU. Informovala o tým v pondelok v Talene ministerka spravedlivosti i digitálnych diel Lisa Pakost, píše o tým agentúra DPA. Toto krok sú časťou nových požiadavok ako dotuľajúcia informačnej bezpeky v krajine, ktorá je členom Európskej únie i Severoatlantičnej aliancie a jednočasno je susedom Rosii. Od 2022 roku koľkosť kybernetičných atak na Estóniu exponenciálno narosla. Je jasné, že barz veľká koľkosť toto atak je povezaná s Rosiou, povedala Pakost pro estonskú verejnoprávnu televíziu ERR. Musíme zlepšiť našu kyberbezpeku a toto je len malý krok v rámkach veľkej roboty, ktorú vokunujeme na posilnenie kybernetičnej bezpeky, dodá. Agentúra DPA konštatuje, že Estónia je považovaná za európskoho takého pioniera i lidera v oblasti digitalizácie i elektroničnej publičnej správy. Majú že všetko z 1,3 milióna žiteľov tej krajiny môžu vybavľovať praktično všetko diela s državnými úriadami online a nemusieť chodiť des po úriadach stoja toto šor pred kanceláriami i vobavľovatý dáš to pivňa, alebo môže i dlhšie. Všetko sa by reálno môžuť zrobiť z domu. To značiť je tam komfort o mnoho väčší.

Americký prezident Donald Trump v ponedeľku vyhlásil, že Spojené štáty preoceňujú svoju pozíciu ku Falklandským ostrovám, takomu oddalenému archipelagu v Južnom Atlantici, ktorý je spravovaný Veľkou Britániou, informuje o tom agentúra Reuters. Vse preoceňujú každú pozíciu, to je len jedna z mnohých, povie Trump na vopros. Ci Spojené štáty preoceňujú svoju pozíciu ku suverenite nad archipelagom. Čo by bolo domu poviev, že by to v rezultate mohlo vesti ku zmeni pozícii, ku spravovaniu Falklandiu. Suverenitu nad ostrovami, na ňu sa vyrobí päť pretenzií i Argentína, ktorú vede Trump, sojuznik Javier Milley, Veľkobritánia i Argentína v roce 1982 veli o Falkland vojnu, pre ktorý vmerlo veci jak 900 ľudí. I ponad 40 rokov po konflikte súť napruhe medži týma obedvoma krajinami iši vse vosok. Argentína označuje archipelag jak Malvin. Potenciálna zmina v americkí zahraniční politici boli podľa britanského denníka The Telegraph medži možlivosťami, ktoré ministerstvo oboron Spojených štátov vlastne nad nema dúmalo, že by zrobete tisk na svojich sojuzníkov v rámkach Severoatlantičnej aliancii s cieľom premusieť ich investovať vece do svojej obrony. Spojené štáty oficiálne preznávajú de facto britanskú správu nad archipelagom bez toho, že by Petre mali konfliktnú pretenzii buď ktorý zo storon toho konfliktu. Ministerstvo zahraničných del Spojených štátov v apríli pro agentúru AFP povielo, že jeho pozíciu pred tých ostrovách zistala alebo zistávať neutralita, znači takým spôsobom no, obošli nejakú jednoznačnú odpoveď.

Dania w poniedziałek znowu otworzyła swoją ambasadę w Damasku po długorocznym pozastawieniu dyplomatycznych aktywności z Syrią, co przeszło po początku gражданskiej wojny w Syrii. Z odklikaniem się na syryjskie media o tym informowała agentura AFP. Ambasada podľa syrijskej prezagentury SANA bola odkrytá dánskym ministrom zahraničných diel Lars Løkke Rasmussenom v súprovode syrijského rezortného partnera Asada Šajbány po 14-ričný perelvi. V syrijsko-dánskych odnosenách sa píše nová kapitola. I tot krok povzbudžuje reštu európskych držav, že by investovali v Syrii i nasledovali tot preklad povýše v syrijskoj diplomácii. Nakoľko európskych krajín zaperlo svoj ambasád i prerevalo diplomatično odnosené so Syriou po tým, jak vláda prezidenta Bašara Asada u 2011 roci brutálno potesla prodemokratično protest, v dosledku čoho počala maj, že 14 rokov trvajúca gražďanská vojna. Nové predstaviteľi Syrii, ktorí v decembri 2024 roku zosadili Asada, obnovili diplomatično odnosenie s medzinárodným občanstvom v kľúčnom krajine v Európe, kde počas dlhoročného konfliktu vlastne odošli 100 tisíc syrijských gražďanov. Diplomatično odnosenie s Damaskom obnovila napríklad i Veľkobritánia, ktorá tak zrobila v júli 2025 roku, v marci toho roku zas znovu otvorili svoju ambasádu nemeckí predstaviteľi, dva mesiace po tým, jak toto samé zrobila Hispánia. Peršema sojuznikami novoj vlády, ktorú po zosadení Asada vernuli svoju diplomatičnú misiu do Damasku, boli Katar i Turcia. Dočasný syrijský prezident Ahmad Šára minulý mesiac počas návštevy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona ohlasil dohovor o vymenovaní nových poslov po tým, jak bola u 2012 roci zaperta i francúzska ambasáda. Takže postupno sa diplomat vertajú do Syrii, do Damasku, tak vieme, že toto najhoršie má Syria za sobou, to znači vojnu, a že teper už budú sa len rozvevatí.

Premiér Indii Narendra Modi v pondelok poviel rosijskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť v interesi ľudstva i že najdelej potrebujeme každú mirovú námahu zameranú na zastavenie boju. Vyslovil sa tak na počiatku prehovoru so šéfom Kremľa v kyrgyzskej stolici Biškek, kde obedvoma berú účasť na samiti Šangajskej organizácii pro spoluprácu. Informuje o tým agentúra Reuters. Modi oslovil Putina so slovami: my priateli ocenujú rosnúči hospodárske odnose na medzi obedvoma krajinami, ktoré podľa neho vochodec spotreb uprednostnety interes obedvoch národov pred všetkým ostatním. India je jednou z najväčších odberateľov rosejskej ropy, čo krajine finančno pomohlo po tým, jak na ňu západné krajiny dali veľké sankcie z príčin invázii na Ukrajinu. Jak znáte, India potrebuje všetko mierne námahy v povezaniu s tým, budeme v tým prodlžovať v budúcnosti, povedal premiér Indii. Každý deň, počas ktorého vojna prodlžuje ľudstvo, posúvať sa o krok nazad, pokiaľ každý deň, čo krok napriamo k míru, dávať celomu ľudstvu pravdivú nádeju na mír. Musíme prejsť od bezkonečnej vojny k zakončeniu vojny, k zastaveniu nepriateľských akcií i budeme musieť iti jak raz tam napriamo poviem Modi. Bárs vám ďakujem, pane premiére. Ideme tou drahou, odpoviel Putin podľa državných médií. Kreml, ktorý povtoriano vysiduje, že Rusia je prehotovlená zakončiť vojnu len pre svojich usloviach, čo Ukrajina samo sobou nechoče prejati, jak nepriateľskú požiadavku na kapituláciu. Po prehovorach poviel, že Putin poznakomil premiéra Indii s prochodzeniem špeciálnej vojenskej operácii, čo je označenia, ktoré Rusia vlastne chostnuje pro svoju vojenskú intervenciu na Ukrajine, píše rosejská presagentúra TASS.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Turcia sa namáha o nový dohovor medzi Rosiou i Ukrajinou, jakej do Turecia exportu zbyža cez Čorné more, povedal to v pondelok turecký minister zahraničných diel Hakan Fidan. Informuje o tým agentúra DPA. Fidan povie, že Turcia o tým dieli komunikuje s Kievom i Moskvou. Robíme na ďalším dohovore podobným, skonštatoval minister. Šéf tureckej diplomácii odkazoval na tzv. Čornomorskú iniciatívu z roku 2022 až 2023, ktorá Rosii i Ukrajini ako značnom exportérom zbyža umožňovala i ďalšie vlastne exportovať na svetov rynok. Neúspešná bola potom, jak Moskva obvinila Kyjev i Západ, že nedotrmali svoje obowiązky, ako vychodili z toho dohovoru. Fidan okrem toho vyzval obidve strany na stremanosť povezanú s atakami dronami na šofov v Čornom mori. Toto a tak podľa neho sú ohrozením nielen pre ľudí, ale aj pro celosvetovú potravenovú bezpeku. DPA informuje, že Rusia a Ukrajina náleží medzi vo značných exportérov pšenici, pokiaľ ich dodávok vlastne sa vytráťať zo svetového rynku, istnúť obavy nielen z vyšších cien, ale aj z nedostatku potravenci do kince holodomoru, napríklad v afrických krajinách. S príčinou vzájomných atak v Čornom mori sa tam toho času aj, že nejak tam nechodiať šofy, ktoré by vozili zerno. Situácia v povezaní s rosejskou vojenskou agresiou proti Ukrajine a hlavne morský konflikt v Čornom mori bude podľa DPA témou prehovoril prezidenti v Turcii i Rosii Recepa Tayyipa Erdoána i Vladimira Putina dnes v Kirgízii. Ukrajina v auguste zaproponovala Rosii vzájemné zastavenie atak na civilné cíle v Čornom mori, pričom túto propozíciu predala čerez posredneka Moskva, ale odšmarila dumku takého peremíria. Hovorkyňa ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová povedala, že nevidia žiadnu príčinu na tak polovečný krok. Takže i ďalšie sa ostriľujú i šofy, ktoré vezuť zerno. Tak už to samo sobou, jak už sme by si dovali zapričinuje to, že nikto tam nechoče plavati, žeby soby sochranity samo sobou, jak šofy, tak i vlastné žeťa.

Rosejský minister financí Anton Siluanov na zaprošenia hostiteľskoj krajina prošol na pondelkovú striču. Ministri financí zgrupovania najväčších ekonomik sveta G20 v americkým Asheville v Severní Karolíni so svojím americkým rezortným partnerom Scottom Bessentom by si dovol o mírnym pláni amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ide o prvú účasť rosijského ministra financií na zasídaniu G20 od invázie na Ukrajinu v 2022 roci. Zvertať na to úvahu denník The New York Times i stanica CNBC. Dopredu neohlošená presutnosť rosijského ministra podľa New York Times rozserdela účastnú európsku delegáciu, ktorý jeho navštíva nespodívala. Členami grupy G20 sú najvoznačnejšie petrimovateli Ukrajina, ktoré majú námahu ekonomičnú i diplomatičnú izolovať Rosiu. Predstaviteľi Nemecka i ďalších európskych držav za to pohrozili bojkotom. Spoločnej fotografii v prvodi, že na tej fotografii bo mal by tý Siluanov to nakonec pred fotoaparát sa nepostavil. Lars Klingbeil, nemeckej vicekancelár i minister financií, novináriam povedal, že počas tej prvej časti zasedania Siluanova konfrontoval, kritikoval ho za inváziu na Ukrajinu i požiadal ho, že by Rusia zakončila vojnu. Jednočasno vo slovo podporu Ukrajine, ktorá v Asheville nemala svojho predstaviteľa. Prejatia rosejského ministra financí posielať signál, ktorý považujú za znepokojujúci, povie Klingbeil. Uprednostne budem jasnú pozíciu z boku Spojených štátov, že by nebol prejatý jak normálny host, podkreslil. Mnoho európskych delegácií tak samokritikovali, že Spojené štáty na zasídania nezaprosili predstaviteľi v Juhoafrickej republike, ktorá je dlhoročným členom G20 i najväčšou ekonomikou Afriky. Prezident Trump menovšie Rigo hlasov, že Juhoafrickú republiku vylúčiť z dlhoročných strič, prečom sa odklikoval na nepredložené tvrdenia, že byl Juhoafričané súť v krajine ubevan i ich funduše súť vlastne zoštatnené. Ďalším kontroverzným krokom z boku amerického hostiteľu bolo neudelenie akreditácií pro vece reportériu z denníka New York Times, Wall Street Journal i agentúra Bloomberg. Dielo riešilo nemecké ministerstvo financií, ktoré protestovalo proti nevodaniu akreditácií v Nemecku dievčím novináriam z tých médií. Napriek intervencii sa Berlínu nepodarilo vybaviť akreditáciu pro reportéra Bloombergu. Nemenované diplomatičné džerelo pro New York Times povie, že nemeckí predstaviteľi považujú nevodanie akreditácií pro novinári agentúry Bloomberg za bezprecedentný i nepriateľný krok. Striča ministriu financií i gubernatóriu centrálnych bank bola ministerstvom financií Spojených štátov prezentovaná jak prenahoda na posilnenia globálnej spolupráci v oblasti nových ekonomičných sankcií odnosno Iránu i nových strategií na podporu ekonomičného rosnutia. Bessent na počiatku zasedania povedal, že Spojené štáty chcú, aby grupa G20 znovu zameriala sa na svoju prvistnú zadaču, ktorou je uskorenie globálneho rosnutia. Krajina podľa neho musia spolupracovať na odstroneniu globálnych ekonomičných nerovnováh, ktoré poškodzujúť mnoho, mnoho državo.

obrannej aliancii. Saudská Arábia, ktorá je najväčším exportérom ropy na svete, tam nadviazuje na minuloročný obranný dohovor s Pakistanom, ktorý je jedinou krajinou muzulmanského sveta, nejaká disponuje jadrovou zbrojou. K tým dvom državám vlastne prejednala sa Turcia, ktorá je členom Severoatlantičnej aliancii i má v nej druhú najväčšiu armiu. V ponedelok v tureckom Istambuli odbola sa prvá stretnutie ministri v zahraničných diel oboron i šéfy arma troch tých držav toho dohovoru. Toto sojuznictvo je osnované na medzinárodných princípach, jak je rešpektovanie suverenity i teritoriálnej celosti držav i nezasiahovania do ich vnútričných diel, povie Fidan novinárom v Istambuli po striči. Toto aliancia nie je cílená proti žiadnej državo i je odkrytá pro všetko krajiny v našom regióne, ktoré sa riadiať týma osnovnými princípami deklaroval. Na voprosce by sa cibosia k dohovoru mých predatý i Egypt. Fidan odpoví, že je to možlivé, podkreslovalo, že prodlžujúť konzultácii zameriané na stanovenie úsloví postupových štandardov členstva. Fidan počiatkom augusta vohlasil, že prejednania Egypta k dohovoru očekuje.

0: przeszkadza.
1: V Európskej únii ani v krajinách, ktoré namáhajú sa o členstvo v nej podľa Európskej komisárky pro rozširovania Mart Kos miesce na uveličania vojnových zločincov. V ponedeľok tak reagovala na vohlošenia srbských konštitučných činovníkov po smrti bosňano-srbského vojnového zločinca Ratka Mladiča. Píšeho tým agentúra STA Mladič v medzinárodní presi označovaný jak bosňanský mňacar a v poviazaní so svojou reputáciou z časí vraždanskoj vojny v Bosni v Mermenúšej týždeň učetver u vici 84 rokov v špitalu v holandským házi u viaznici sediu na vlastno za vojnový zločin. Srbské minister spravodlivosti Nenad Vujić v piatnicu pro místnu televíziu K1 povie, že mladý vždy

Stany w środku vojensko i državna toto počlevosti, na ktoré má právo srbský prezident Aleksandar Vučić zase obvinil Haagský tribunál organizácií zjednaných národov pro vojnový zločin z necivilizovaného spravovania. Reagoval tak na to, že nechotili pozvoliť žiadosť o predčasné propuštenie mladíka z príčin zdravotných problém. Uveličania vojnových zločincov je v nezhodí s osnovnými európskymi cinnosťami i nemá mise ani v Európskej únii, ani v krajinách, ktoré kandidujú na členstvo. Radko Mladič bol odsúdený vojnový zločinec, ktorý sedel doživotno za genocidu v Srebrenici, zločin proti ľudskosti. I jak raz na tým fundamente budeme vlastne oceňovať i to, čo sa deje v Serbii, povila Marta Koznovenariam počas Bledského strategičného fórumu v Slovenii. Eurokomisárka tak samo naznačila, že prestupový proces Serbii do Európskej únie bude i ďalšie záležatý od techničného i političného progresu v Belehrade.

Kosovská partia SEB v označenia uriadujúčeho premiéra Albina Kurty i opozičná demokratičná Liga Kosova v ponedeľok dojednali sa, že Petr Muč zvolie nového prezidenta. Tot krok bol podľa agentúry Reuters mik zakinčí tým aj, že 2 roky trvajúčú patovú situáciu, píše agentúra TASR. Proponovaným kandidátom na prezidenta je 51-ričný Bekim Sejdiu, profesor práva na univerzite v Prištine, ktorý v minulosti bol i kosovským poslom v Turcii a generálnym konzulom v New Yorku. Nadejame sa aj, vieme, že Kosovská republika, tak jak to už v minulosti často zrobila, znova nájde spôsob, jak ísť dopredu. I rišoty veľko vzvo, ktoré nás čekajú po vysediu po ohlošeniu spomenaného dohovoru. Partia premiéra Albina Kurty vyhrala v júnových predčasných voborách i na zostavlenie vláda potrebuje len dakýľko holosiu od menšinových partí v parlamente, ale nemá je dvotretenovú väčšinu, ktorú treba na zvolenia prezidenta. Sebeoznačenia i demokratičná liga. Liga Kosova môžu v jedno zabezpečiť ponad 80 hlasov potrebných na zvolenia prezidenta. Partia Albina Kurty má 120 členov v parlamente, 58 mandátov. Demokrat majú, ktorí skončili na 3. mieste, 18 mandátov. Spomenaná predčasná voľba, tretí za menšie ako 18 mesiaci, prochodili po tým, jak partia Albina Kurty po decembrových voľbách, v ktorých vyhrala, nedokázala sa dobisidovať s ostatnými partiami na prezidentským kandidátovi. Patová situácia veľa v apríli k rozpušteniu parlamentu. Reuters informuje, že nie je jasnom, koli deputáte sa zajdu, že by zvolili predsedu parlamentu, schválili novú vládu i hlasovali za prezidenta. No ale vozera to tak, že dajakú púť k poriešeniu tej krízy našli.

Maďarská vláda spomenula všetko potrebné legislatívne úslovia na to, že by mohla zdobyť financie z Fondu obnovy i odolnosti Európskej únie. Podľa servera 24.hu to v pondelok v Budapešti ohlasil minister transportu i investícií David Vitézy. Informuje o tým agentúra TASR. Maďarsko podľa ministra spomenulo všetko stanovené punkt, všetko finančné sredstva z Európskej únie preneseme do domu so 100% plnením v ochode to spoločného dohovoru, ktorý pred akýlkoľmi mesiacami v Bruseli dosiahli predsiateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen i premiér Peter Maďar vo hlose Vitézy. Minister utočnil, že krajina spĺnila úslovia na uvoľnenie celých 10 miliard eur z tých džerel, jak i dodatočných 6 miliard eur z kohezných fondov, ktoré boli predtým zablokované v rámkach mechanizmu toho karania za to, že Maďarsko neplnilo všetko úslovia.

nad smútok ladí viečka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečka. Som vyhasnutá hviezda. Vo veršoch tma a chladný odkaz príde lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť. No každú noc vždy nájde.

Nikto niž nebol viden, že partizanti chodili, to ľudia neboli vidne. I nikto niž nezrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomerov. Nelem z našho seva, ale z inčevšiu. Bolo ružný. No, že v takých časích už bližšie nikde nebolo.

Dobrý deň, je vytorok 1. septembra 2026. roku, je popiv 8. No a mesia po litni pererví, koli sme nemali živo veselania v našem rádiu, znova holoseme z priašiského štúdia začínať program Korzo. A vy znáte, že tak jak se, budeme až do 9. hodina vysiedovať tým o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespiešu Cvitovo, informačná agentúra i Cvitovo médií, budeme vysiedovať o veľkí politici. Kolo mikrofóna je Petr Medviť, vitajte kolo sluchania.

estonsko vládne inštitúcii už nebudú prenímať e-mail priamo z rosejských serverov ani z e-mailových adres, ktoré kinčať na rosejskú internetovú doménu RU. Informovala o tým v pondelok v Talene ministerka spravedlivosti i digitálnych diel Lisa Pakost, píše o tým agentúra DPA. Toto krok sú časťou nových požiadavok ako dotuľajúcia informačnej bezpeky v krajine, ktorá je členom Európskej únie i Severoatlantičnej aliancie a jednočasno je susedom Rosie. Od 2022 roku kilkosť kybernetičných atak na Estóniu exponenciálno narosla. Je jasné, že barz veľká kilkosť totech atak je povezaná s Rosiou, povedala Pakost pro estonskú verejnoprávnu televíziu ERR. Musíme zlepšiť našu kyberbezpeku a toto je len malý krok v rámkach veľkej roboty, ktorú vokunujeme na posilnenie kybernetičnej bezpeky, dodá. Agentúra DPA konštatuje, že Estónia je považovaná za európskoho takého pioniera i lidera v oblasti digitalizácie i elektroničnej publičnej správy. Majú že všetko z 1,3 milióna žiteľov tej krajiny môžu vybavľovať praktično všetko diela s državnými úriadami online a nemusieť chodeť des po úriadach stojatý toto šor pred kanceláriami i vobavľovatý dáš to pivňa alebo môže i dlhšie. Všetko sa by reálno môžuť zrobiť z domu. To značiť je tam komfort o mnoho väčší.

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty preoceňujú svoju pozíciu ku Falklandským ostrovám, takomu oddalenému archipelagu v Južnom Atlantici, ktorý je spravovaný Veľkou Britániou, informuje o tom agentúra Reuters. Vse preoceňujú každú pozíciu, to je len jedna z mnohých, povie Trump na vopros. Ci Spojené štáty preoceňujú svoju pozíciu ku suverenite nad archipelagom, že by bolo domu poviv, že by to v rezultate mohlo vesti ku zmeni pozícii, ku spravovaniu Falklandiu. Suverenitu nad ostrovami, na ňu sa vyrobí pretenzii i Argentina, ktorú vede Trump, i sojuznik Javier Milley, Veľká Británia i Argentina v roce 1982 veli o Falkland vojnu, pre ktorý merlo veci jak 900 ľudí. I ponad 40 rokov po konflikte sú napruhy medzi týma obedvoma krajinami išli vse vysoko. Argentina označuje archipelag jak Malvin. Potenciálna zmena v americkí zahraniční politici boli podľa britanského denníka The Telegraph medzi možlivosťami, ktoré ministerstvo oboron Spojených štátov vlastne nad nema dumalo, že by zrobili tisk na svojich sojuzníkov v rámkach Severoatlantičnej aliancii s cieľom premusieť ich investovať vece do svojej obrony. Spojené štáty oficiálne priznávajú de facto britanskú správu nad archipelagom bez toho, že by Petre mali konfliktnú pretenzii buď ktorú zo storon toho konfliktu. Ministerstvo zahraničných del Spojených štátov v apríli pro agentúru AFP povielo, že jeho pozíciu pre tých ostrovách zistávať neutralita, znači takým spôsobom no, obošli nejakú jednoznačnú odpoveď.

Dania w poniedziałek znowu otworzyła swoją ambasadę w Damasku po długorocznym pozostawieniu dyplomatycznych aktywności z Syrią, gdzie przeszło po początku gражданskiej wojny w Syrii. Z odklikaniem się na syryjskie media o tym informowała agentura AFP. Ambasada podľa syrijskej prezagentury SANA bola odkrytá dánskym ministrom zahraničných diel Lars Løkke Rasmussenom v súprovode syrijského rezortného partnera Asada Šajbány po 14-ričný periódy. V syrijsko-dánskych odnosenách sa píše nová kapitola. I tot krok povzbudžuje reštu európskych držav, že by investovali v Syrii i nasledovali tot preklad povýše v syrijskoj diplomácii. Da kilku európskych krajín zaperlo svoj ambasád i prerwalo diplomatično odnosené so Syriou po tým, jak vláda prezidenta Bašara Asada u 2011 roci brutálno potesla prodemokratično protest, v dosledku čoho počala maj, že 14 rokov trvajúca gražďanská vojna. Nové predstaviteľi Syrii, ktorí v decembri 2024 roku zosadili Asada, obnovili diplomatično odnosenie s medzinárodným občerstvom vključno krajín v Európy, kde počas dlhoročného konfliktu vlastne odošli 100 tisíci syrijských gražďanov. Diplomatično odnosen s Damaskom obnovila napríklad i Veľkobritánia, ktorá tak zrobila v júli 2025 roku, v marci toho roku zas znovu otvorili svoju ambasádu nemeckí predstaviteľi 2 mesiace po tým, jak toto samé zrobila Hispánia. Peršema sojuznikami novoj vlády, ktorú po zosadeniu Asada vernuli svoj diplomatično misiji do Damasku byli Katar i Turcija. Dočasný syrijský prezident Ahmad Šára menúšej mesiac počas navštív francúzského prezidenta Emmanuela Macrona ohlasil dohovor o vymenovaniu nových poslov po tým, jak bola u 2012 roci zaperta i francúzska ambasáda. Takže postupno sa diplomat vertajú do Syrii, do Damasku. Tak vieme, že toto najhoršie má Syria za sobou, to znači vojnu, a že teper už budú sa len rozvevati.

Premiér Indii Narendra Modi v pondelok povedal rosijskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť v interese ľudstva i že najdelej potrebujeme každú mirovú námahu zameranú na zastavenie boju. Vyslovil sa tak na počiatku prehovoru so šéfom Kremľa v kyrgyzskej stolici Biškek, kde obe dvoma berú účasť na samiti Šangajskej organizácii pro spoluprácu, informuje o tým agentúra Reuters. Modi oslovil Putina so slovami: my priateľi ocenujú rosnúči hospodárske odnose medzi obe dvoma krajinami, ktoré podľa neho vochodec potreb uprednostniti interes obe dvoch národí pred všetkom ostatním. India je v jednom s Kitajom jednou z najväčších odberateľí v rosejskoj rope, što krajine finančno pomohlo potom, jak na ňu západné krajiny dali veľké sankcii z príčin invázii na Ukrajinu. Jak znáte, India potrebuje všetko mierne námahy po povezaniu s tým, budeme v tým prodlžovať v budúcnosti, povedal premiér Indii. Každý deň, počas ktorého vojna prodlžuje ľudstvo, posúva sa o krok nazad, pokiaľ každý deň, što krok napriamom k míru, dávate celomu ľudstvu pravdivú nádeju na mír. Musíme prejsť od bezkonečnej vojny k zakončeniu vojny, k zastaveniu nepriateľských akcií i budeme musieť iť jak raz tam napriamo boju Modi. Bardzo vám ďakujem, pane premiére. Ideme tou drahou, odpoviel Putin podľa državných médií. Kreml, ktorý povtoriano vysiduje, že Rusia je prehotovlená zakončiť vojnu len pre svojich usloviach, što Ukrajina samo sobou nechoče prejati, jak nepriateľskú požiadavku na kapituláciu. Po prehovorach povie, že Putin poznakomil premiéra Indii s prochodzeniem špeciálnej vojenskej operácii, što je označenia, ktoré Rusia vlastne chostnuje pro svoju vojenskú intervenciu na Ukrajine, píše presagentúra, rosejská presagentúra TASS.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Turcia sa namáha o nový dohovor medzi Rosiou i Ukrajinou, jakej do Turecia exportu zbíža cez Čorné more, povedal to v pondelok turecký minister zahraničných diel Hakan Fidan. Informuje o tým agentúra DPA. Fidan povie, že Turcia o tým dieli komunikuje s Kievom i Moskvou. Robíme na ďalším dohovore podobným, skonštatoval minister. Šéf tureckej diplomácie odkazoval na tzv. Čornomorskú iniciatívu z roku 2022 až 2023, ktorá Rosy i Ukrajini, jak vo značnom exportérom zbíža, umožňovala i ďalšie vlastno exportovať na svetov renk. Neúspešná bola potom, jak Moskva obvinila Kyjev i Západ, že nedotrmali svoje obaviazky, ako vychodili z toho dohovoru. Fidan okrem toho vyzval obidve strany na stremanosť poviazanú s atakami dronami na šéfa v Čornom mori. Toto a tak podľa neho sú ohrozením nielen pre ľudí, ale aj pro celosvetovú potravinovú bezpeku. DPA informuje, že Rusia i Ukrajina naleží medzi voznačných exportérov pšenici, pokiaľ ich dodávok vlastne sa vytráťať zo svetového rynku, istnú obavu nielen z vyšších cien, ale i z nedostatku potravenci do kince holodomoru, napríklad v afrických krajinách. S príčinou vzájomných atak v Čornom mori sa tam toho času majú, že nejak tam nechodiať šéf, ktoré by vozili zerno. Situácia v povezaní s rosejskou vojenskou agresiou proti Ukrajine a hlavno morský konflikt v Čornom mori bude podľa DPA témou prehovoril prezidenti v Turcii i Rosii Recepa Tayyipa Erdoána i Vladimira Putina dnes v Kirgizii. Ukrajina v augusti zaproponovala Rosii vzájemné zastavenie atak na civilné cíly v Čornom mori, pričom túto propozíciu predala čerez posredníka Moskva, ale odšmarila dúmku takého peremíria. Hovorkyňa ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová povedala, že nevidia žiadnu príčinu na tak polovečný krok. Takže i ďalšie sa ostriľujú i šéfa, ktoré vezuť zerno. Tak što samo sobou, jak už sme by si dovali za príčinu, je to, že nikto tam nechoče plavati, žeby sobi sochranity samo sobou, jak šofa, tak i vlastné žeťa.

Rosejský minister financí Anton Siluanov na zaprošenia hostiteľskoj krajina prošol na ponedeľkovú striču. Ministri financí zgrupovania najväčších ekonomik Svita G20 v americkým Asheville v Severnej Karolíne so svojím americkým rezortným partnerom Scottom Bessentom vysiedoval o mírnym pláne amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ide o prvú účasť rosijského ministra financií na zasídaniu G20 od invázie na Ukrajinu v 2022 roci. Zvertať na to úvahu denník The New York Times i stanica CNBC. Dopredu neohlošená presutnosť rosijského ministra podľa New York Times rozserdela účasť na európskej delegácii, ktorý jeho navštíva nespodívala. Členami grupy G20 sú najvoznačnejšie petrimovateli Ukrajina, ktoré majú námahu ekonomično i diplomatično izolovať Rosiu. Predstaviteľi Nemecka i ďalších európskych držav za to pohrozili bojkotom spoločnej fotografii. Pravdi, že na tej fotografii bo mal byť Siluanov, to nakonec pred fotoaparát sa nepostavil. Lars Klingbeil, nemecký vicekancelár i minister financí, novináriam povie, že počas tej prvej časti zasedania Siluanova konfrontoval, kritikoval ho za inváziu na Ukrajinu i požiadal ho, že by Rusia zakončila vojnu. Jednočasno vo slovo podporu Ukrajine, ktorá v Asheville nemala svojho predstaviteľa. Prejatia rosejského ministra financí posielať signál, ktorý považujú za znepokojujúci, povie Klingbeil. Uprednostne budem jasnú pozíciu z boku Spojených štátov, že by nebol prejatý jak normálny host, podkreslil. Mnohé európske delegácie tak samokritikovali, že Spojené štáty na zasídania nezaprosili predstaviteľi v Juhoafrickej republike, ktorá je dlhoročným členom G20 i najväčšou ekonomikou Afriky. Prezident Ramenušerik ohlasil, že Juhoafrickú republiku vylúčiť z tohoričných strič, prečom sa odklikoval na nepredložené tvrdenia, že byl Juhoafričané súť v krajini ubevan i dich funduše súť vlastne zoštatnené. Ďalším kontroverzným krokom

potom z boku amerického hostiteľu bolo neudelenie akreditácií pro vece reportériu z denníka New York Times, Wall Street Journal i agentúr Bloomberg. Dielo riešilo nemecké ministerstvo financií, ktoré protestovalo proti nevodaniu akreditácií v Nemecku dejúčim novináriam z tých médií. Napriek intervencii sa Berlinu nepodarilo vybaviť akreditáciu pro reportéra Bloombergu. Nemenované diplomatičné džerelo pro New York Times povie, že nemeckí predstaviteľi považujú nevodanie akreditácií pro novinári agentúry Bloomberg za bezprecedentný i nepriateľný krok. Striča ministriu financí i gubernatóriu centrálnych bank bola ministerstvom financí Spojených štátov prezentovaná jak prenahoda na posilnenia globálnej spolupráci v oblasti nových ekonomických sankcií odnosno Iránu i nových strategií na podporu ekonomického rosnutia. Besant na počiatku zasedania povedal, že Spojené štáty chotia, aby grupa G20 znovu zameriala sa na svoju prvistnú zadaču, ktorou je uskorenie globálneho rosnutia. Krajina podľa neho musia spolupracovať na odstroneniu globálnych ekonomických nerovnováh, ktoré poškodzujúť mnoho, mnoho državo.

Dohovor o vzájomnej obrone, ktorý počiatkom augusta podpísali Turcia, Saudská Arábia i Pakistan, nie je priamene proti žiadnej konkrétnej krajine, je odkryté pro ďalšie državy, vključno Egypta. V ponedeľok to ohlasil turecký minister zahraničných diel Hakan Fidan. Zvrtať na to úvahu agentúra AFP. Dohovor 7. augusta v saudo-arabský Mekky podpísali saudo-arabskej koruny princ Muhammad bin Salman, turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan, pakistanský premiér Shahbaz Sharif. Dohovor kapše tresonické državy do jednej obrannej aliancii. Saudská Arábia, ktorá je najväčším exportérom ropy na svete, tam nadviazuje na minuloročný obranný dohovor s Pakistanom, ktorý je jedinou krajinou muzulmanského sveta, jaká disponuje jadrovou zbrojou. K tým dvom državám vlastne prejednala sa Turcia, ktorá je členom Severoatlantičnej aliancii i má v nej druhú najväčšiu armiu. V ponedeľok v tureckom Istambuli odbola sa perša striča ministri v zahraničných diel oboron i šéfiu arma trioch tých držav toho dohovoru. Toto sojuznictvo je osnované na medzinárodných princípach, jak je rešpektovanie suverenity i teritoriálnej celosti držav i nezasiahovania do ich vnútrišných diel, povie Fidan novinárom v Istambuli po striči. Tota aliancia nie je cílená proti žiadnej državo i je odkrytá pro všetko krajina v našom regióne, ktoré sa riadiať tými osnovnými princípami deklaroval. Na voprosce by sa cíbosia k dohovoru mých predatý i Egypt. Fidan odpoví, že je to možlivé, podkreslovalo, že prodoužujúť konzultácii zameriané na stanovenie úsloví postupových štandardov členstva. Fidan počiatkom augusta vohlasil, že prejednania Egypta k dohovoru očekuje.